0: Cara, è meglio, eh?
1: Ma che serve tutto?
2: Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår far, og den Herre Jesus Kristus.
1: Har molekos døgnet. Jeg rafi, min Herre, med Jesus Kristus.
2: Det er første gang jeg er her på senteret.
1: Det er første gang jeg er her på senteret.
2: Jeg har ofte vært i Masi. Både i privathjem og i kirka. For eksempel for 2 år siden hadde jeg en gudstjeneste her i Masi kirke. Og det var på denne tiden av året. Nemlig på Allehelgens dag. Og det er jo også den dagen vi har nå til helga, til
1: søndagen.
2: Derfor så vil jeg lese evangelieteksten for Allehelgens søndag nå. Og den står skrevet i Matteus evangeliet.
1: Ja, da tror du tale om Matteus evangeliumis.
2: Kapittel 5.
1: Vida kapittelis.
2: Og vers 1 til 12.
1: Ja, da
2: Og da leser jeg klemmet på samisk i Jesu navn.
1: Milokka Jesus namnet. Kosan onni olot muit. Ke manais on vaariala. Ja kosan lei tjohkanen. Te pohti sun mahtajäkki sulusa. Ja son rapasti sun jannis. Ohpahis koudi siin ja tehki. Autokasas lässi kuudella voinnas vaivaat, tasko almi riihka läsiin. Autokasas lässi kuudes morrasis lät, tasko sikaleke jäddi juvot. Autokasat lät lojes olotmot, tasko sikaleke harpet äänamon. Autokasas lässi kuudes nelkot ja koihke vanhuskis vuoda manjai, tasko sikalekke kalle huvot. Autokasas lä vaipolaadis olumot, tasko sikki kalka taappa huva vaipolaadis vuotta. Autokasas lässi kuudes lä puhtaasa vaimus, tasko sikalekke hoinit ipmilaa. Autokasa lä raafalas olmot, tasko sikalikke kohtojuvot ihmil mannan. Autokasa lä sikude karadallojuvoi vanhuskis vuoda tihti, tasko almi riihka läsin. Autokasa tilehpe, ko olmotin pilkkidi ja karadallet, ja sarkno puhlaakas pahaittiin alaa. Mutihti ja daikkialastalle, illudehket ja avudehket, tasko tiin palkkalas tuoris almin, tasko nuuf lässi torradallan profeittai, kuudelle kehtiin outan.
2: Hellige Fader, disse var dine sanne og hellige ord.
1: Passi ahti daalekki du tuottaja ja passi saanit.
2: Hellige du oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen.
1: Amen.
2: Her taler Jesus om hvordan det er å være en kristen her på jorda. Både hvordan de har det. Og hvordan vi er.
1: Jeg måtte le.
2: Og ikke minst, hvor salige de er.
1: Jeg mann auto, kassa silet.
2: For det det største av alt å finne Jesus Kristus og tro på ham.
1: Kodale da kuestoribus mille, at det galt med Jesus Kristus at jeg oskutan alam.
2: For samme hva som møter meg her i denne verden.
1: Vekko myte ei vides mulamma jimmis.
2: Så jeg da salig.
1: Det langt ikke avtukas.
2: Fordi Gud med meg. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Ja, selv om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ondt når Herren med meg. Ja, jeg til og med trygg i min siste time.
1: Munnen Vartjepas bomanjemus tingmus istenøy.
2: For Jesus også overvinnet vår siste og største fiende, nemlig døden.
1: Go Jesus levoikandam min manjemus ja storimus vasalatja namalasi ja mima patjel.
2: Så da kan jeg legge meg trygg og glad og sovne inn i Jesu navn.
1: Tegnamus ahtan vellidit ilolatjan ja Vartjepasan Jesus og namni.
2: Og vite at jeg da står opp igjen til det evige liv og den evige salighet.
1: Det dehtimen at vaja tjodjelendan hakalas ellima ja autokas vuhtim.
2: Så det som om å gjøre i dette livet å få en salig død.
1: Ja da ville tehalas min ellimis lært og at tjohautokas ja mima.
2: For vi skal alle dø og stilles frem for Guds domstol.
1: Kom i kalka puhka ja mi ja bidjo jo vohi mila tuomu outim.
2: Og da skal vi få igjen det som skjedd ved vårt legeme, enten det godt eller ondt.
1: Det kalka mi fasta i noe, jota mille tahkuva min rukmasin lago borre deke paha.
2: Og det står at ingen kan stå for Guds domstol med sin egen rettferdighet.
1: Ja da tjotjo noe i oktake tjotjo mille tuomustuolo outa så ers vanhorskis våre siste.
2: Men dersom jeg Jesus, da jeg trygg.
1: Måtte jeg mosle Jesus, det måne nattjepas.
2: For da jeg syndenes forlatelse.
1: Kodallele suttu i handaka sjaddu jo min.
2: Og kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet.
1: Ikke både dom og ultimo manan, ellimis ja mimi, teke ellimi.
2: Så jeg håper at du også blant disse som hører Jesus Kristus til.
1: Mosavan at don med sin faroske kulle Jesus Kristus in.
2: Og derfor kan gå døden i møte med trygghet og fred.
1: Ja satan David ja med ma occupas våra siste ja rafi siste.
2: Og her forteller altså Jesus hvordan det å være et Guds barn her i denne verden.
1: Ja da smuhtala Jesus måtte lekke hit min mannen da benen alltid.
2: Og det første han sier at salige de fattige i ånden, for himmelenes rike deres.
1: Ja, det vøsters meg som delka av, du kan sælge si, vøynes veiva kjøttes, kan vi rike lese inn.
2: For selv om Guds barn skulle mangle alt i denne verden,
1: vekko i min manas veilus på tammeirmis.
2: Så dersom de Jesus, så de rike i Gud.
1: Måtte just en Jesus til å si rikas og hit med lukten.
2: Og på den andre siden, dersom du skulle eie alt i denne verden.
1: Jeg lukte bælis just og gakka skytte. Her behovet han øvnen alltid.
2: Slik som den rike bonden.
1: Nå kan det rikkes på andre.
2: Som hadde samlet massevis av høy og mat for mange år fremover i tiden.
1: Kili tjokan olu fjøtmo olu jøki hokta skolui.
2: Men måtte forlate alt sammen i løpet av en natt.
1: Måtte fyrtikal kodvi hofti i abort.
2: For ingen har sitt liv av det han eier, selv om han meget rik.
1: Tenne koi ofta skeletta helli, mai koson arpenle måtte så se rikkis ellim.
2: En dag må vi forlate alt sammen.
1: Ja, ofte beg vi med kjøtta på kodvik.
2: Så taler Jesus også om de som fattige i ånden.
1: Ja, det mitt lokka med sikkel høynes veiva kjøtt.
2: For selv om For Guds barn føler ofte på at de mangler så mye.
1: Koit min maana tau ja tau tässis vailunu olu.
2: De sørger over sin synd.
1: Si morasti sin suttuse patjul.
2: Og noen ganger er det som om at Gud skjuler seg for sine barn.
1: Ja muhten ha vil han nu ikk milo røde ku tjekkadalla ma ejas maanai.
2: Derfor er de ofte i åndelig nød og anfektelse. Men de går til Jesus med sin nød. Og derfor er de like veldig rike. For i all denne motgang og mangel, så blir de til velsignelse. For alt tjener dem til gode som elsker ham. Og så står det videre, salige er de som sørger, for de skal trøstes. Man sørger når man har mistet noe som man er glad
1: i.
2: Særlig er det stor sorg når man mister et menneske man er glad
1: i.
2: Det kan være far og mor. Det kan være søsken. Ja, mange har også opplevd å miste barn. Eller det kan være venner og kjente. Og da er det sårt i hjertet. Men Jesus sier at
1: Måtte Jesus tilakke.
2: De skal trøstes.
1: At det sikkert ikke gjelder jo vårt.
2: Ja, han skal tørke bort hver tåre ifra deres øyne.
1: Som galgasikko jo ikke kan gjelde din kjølmide.
2: Og han skal gi dem fred midt i deres savn.
1: Ja, som galgadi rafi sin åkta lemmei.
2: Rakel gråter over sine barn, står det.
1: Rakel kjør og så mana i spøtjen.
2: Men Herren er den som trøster.
1: Måtte Herre ledakke gjedde.
2: For han er allmektig.
1: Det er noe sånn på vekalers.
2: Han er god.
1: Sånn lær på det.
2: Han er barmhjertig og ser vår nød og vår sorg.
1: Sånn er vei må lades jo egna min hede i morra sjø.
2: Derfor både kan og vil han trøste de som sørger.
1: Denne satte som jeg har lida gjedde synge morarstig.
2: Så står det videre.
1: Det går ikke å vite, altså.
2: Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Det er de som ikke tar seg selv til rette. Men overlater sin sak til Gud. De tenker ikke på å ta noe med urett. Eller med vold, eller å skive folk unna for å komme frem selv.
1: Tenker Famo i bokte, det ikke har ikke her er det for Jesus hotas mannat.
2: Men de gjør det som er rett imot alle mennesker.
1: Mositaketan vil vanhorske på holde
2: Og de vil heller ikke hevne seg, blir heller ikke bittre mot andre mennesker.
1: Ikke si ha litt her å holde på jeg. Bakkerkeftet her skjønte hva si sikken.
2: Men overlater sin sak til Gud og venter på ham. Og de skal De har det løfte at de skal arve jorden.
1: Ja sikki eller loppa hos at de kan ikke harpe hetna man.
2: Ja, for oss kan det se at dette ikke stemmer med virkeligheten.
1: Nei, min mjella skal ornå i et dahor og tohta vohta.
2: Men det fordi vi ser så kort, så kort.
1: Mot alle dine kommune kehtja noen hadji.
2: For Gud som i det høye, han styrer det. På en forunderlig måte.
1: Gøy, min, vil jeg anlake seg sånn. Halte seg der nå i marsler lake.
2: Og den som har erfaring og Guds frykt, kan ofte si det at Herren har hjulpet.
1: Jesus kese vasa hosa jelle i min ballon satte selket av jeg herra le vekken.
2: Når jeg står og ser tilbake på mitt liv.
1: Komo manja skechom mo enlima.
2: Och ser allt i ett mycket större perspektiv.
1: Je gechom ashi miha era lahkai.
2: Salig är de som hungrar och törster efter rättfärdighet för de skall mättas.
1: Auto kosa läsi kuude nelko ja koike vanhuskis vuoda manja tasko sikale ke kalle huvot.
2: De hungrar och törster efter en rättfärdig behandling.
1: Si, nelko ja koike vanhuskis vuoda halta sjämme manja i.
2: Men det är också något mer de önskar.
1: Mot alla vajta jämpomajs i halidit.
2: Som är viktigare än att få rättfärdig behandling.

Et forsikringsselskap offentliggjorde noen forklaringer etter bilulykker. En usynlig bil dukket opp fra ingen steder, traff bilen min og forsvant som dugg for solen. Fotgjengeren hadde ingen peiling på hvor han skulle, så jeg kjørte over ham. Den indirekte årsaken til ulykken var en liten gutt i en liten bil med en stor munn. Jeg har kjørt bil i 40 år da jeg falt i søvn over rattet, og så kom ulykken. Den andre bilen var overalt på veien. Jeg måtte svinge unna mange ganger før jeg traff ham. Ja, du verden, så flinke vi er til å svinge unna sannheten. Men apostelen Johannes skrev i Bibelen, «Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.» Eller gjør vi ikke det? Da ber vi med Bibelens bønn, «Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet, så lær meg da visdom i hjertets

0: uden for Kristus skal ta slutt.
1: Da puhta okta äigeal og puhta milla Kristus olko pelte at da halka nokot.
0: Derfor la oss advare hverandre mot dette.
1: Tjujo hepp mot noe gode kuimi, dem er hongta steg i fweste.
0: Ja, vi vil også legge til å si, la oss ikke leke med slike krefter.
1: Dodjo me møtte i gode kuimi, da som jeg hadde alle dukker at det akkar famojon.
0: For det er stor kraft i det.
1: Da er noe mye dyrtig at det er større fap mot ene.
0: Men det er Herren selv som har gitt all makt både i himmel og på jord.
1: Mot alle Herre, Jesus god til aden, på fam og sikke ånd med sigheten alt.
0: Hør nå hva det står videre i vers 7-8.
1: Gula mila das tjalle jovun, kikkje gautse fyrses.
0: Gi Herren ære og makt, gi han ære og makt, alle folkestammer. Gi Herren den ære hans navn skal ha, kom med offergaver til hans tempel går.
1: Adde herre rei almogi, soka gotter, adde herre rei gotne i famo, adde herre rei so nama gotne, odan gweddet, odan gweddet atal doa ja bwettes so oda skiljudi.
0: Jesus, det er han som vil fullbyrde denne profetien.
1: Det er Jesus godt alge alle sjukte den profetien.
0: Han vil avslutte av Guds styrkelsen.
1: Sånn eik og lopa hette Epip med Balvalosa.
0: Han vil binde Satan.
1: Sånn eik og tjata Satan er gitta.
0: Og dermed vil han forløse all skapningen.
1: Ja, det er eik og sånn tjaudi lov og spåte Sivnadosa.
0: Så alle skal juble og prise for ham.
1: Boka halge hill og det jav og det så ågdes.
0: Og vi leser videre versene 9 og 10.
1: Ja,
0: vi
1: lukker til åkse her lov av fjerse.
0: Bøy dere ned for Herren og tilbe ham i hellig skrud. Skjelv for hans åsyn hele jorden. Fortell blant folkene, Herren er konge, faster verden. Den kan ikke rokkes, han dømmer folkene med rettferd.
1: Råkker all herre boss i kjinga i siste, dørke stekke så må du åkta spåk igjennan, selke baken i gaskas, herre le sjoddan gåna gassan ja, i et namn rika bissu nanosin, i dat lika tov og sånn, dop med almogi veika fådain.
0: Tilbe Herren.
1: Råkad alle til Herre.
0: Si bland hedningen folkene.
1: Dadget baken allmodig gaskas.
0: Det er Herren som styrer.
1: Det er Herre gode, det er gode styre.
0: Og det er Herren som dømmer rettferdig.
1: Ja, det er Herre gode dop med vannhorskis vådan.
0: Ja, si dette bland hedningen folkene.
1: Ja, delket deg baken allmodig gaskas.
0: Vi leser så de versene som er igjen.
1: Vi låker deg versene og levele den salmas.
0: Himmelen skal glede seg, jorden skal juble, havet og alt som er i det skal bruse. Marken og alt det som bærer skal juble. Hver tre i skogen skal rope av fryd. De skal rope for Herren, han som kommer, han kommer, for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd og styre folkene med troskap.
1: Almi illu dekkos ja jennan avu dekkos. Ahpe mie marai dekkos ja dan dievas vuotta. Mähtsi avu dekkos ja puot millä taas. Tolla avu de puot muorat vuoti siste. Herra muodui outas, tasko son puotta tupmet jätnama. Son kalka tuppmet etnan riika van huskis vuodan ja almugi su oskaldas vuodaines.
0: Han kommer, leste vi.
1: Mi loima hatte son puhta.
0: Och hans ord, de står fast.
1: Ja, hatte su satne da pissu nanusin.
0: Det är slik Guds ord talar till oss.
1: Ja, lade han laka gitt med satne sarno migidi.
0: Och vi går vidare och nu läser vi också salme 97.
1: Ja, mig låka majde den programmas och till och i kyrk salma.
0: Och detta är i grunden en försättelse av den salmen vi nettopp har läst.
1: Ja, jag kyntäällä juoskalanne

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Ja, da ønsker vi velkommen igjen til Table Talks fra Team Sør. Også denne gang er vi litt amputert. Mikael Brun er ikke med oss denne gangen, men vi har med oss
2: Kurt Hjemdal,
1: som er
2: tidligere bibelskolemann og som nå er reiseprædikant og forfatter.
1: Du har vært sogneprest også i den norske kirke, bred erfaring. Og mitt navn er Bjørn Hindrak, jeg er høyskolelektor her på NLA-skolen, har vært pastor og vært misjonær nå for år. Det er min bakgrunn, og i dag skal vi ta for oss en interessant tekst i Matteus evangeliet kapittel 23. Og for de som har Matteus evangeliet liksom litt innebords, så vet de at ok, når vi er oppe i disse kapitlene, så er det dramatiske utsagn, dramatiske tekster. Vi skal lese søndagens tekst for oss, som er Matteus 23, fra vers 34 til 39. Og la oss lese dette i Jesu navn. Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste. Andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen komme over dere for alt uskyldig blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Zakarias sønn av Barakia, som dere slo ihjel mellom tempelet og alteret. Sannelig, jeg sier dere, alt dette skal komme over denne slekten. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Ja, Kurt, her møtte vi en tekst som ikke vi er så veldig vant med kanskje å lese og arbeide med. Den er en del av tekstrekken, en del av, viktig del av evangeliene, men den utfordrer oss svært mye. Hva var det fra denne teksten akkurat ved denne gjennomlesningen som du merket deg?
2: Nei, det som slår meg, det er jo det første verset. Altså, han vet at de skal drepe og korsfeste og piske og forfølge, og likevel sender han profeter og vismann og skriftlærde til dem. Hvorfor gjør han det, når han vet at de kommer ikke til å ta imot? Jeg synes det er en utfordrende tankegang, at han på en måte sier, det vil jeg ikke ha, men jeg sender likevel. Guds langmodighet, hans kærlighet som ikke gir seg, og samtidig en så dyr pris for at de skal få sjansen til å gripe evangeliet.
1: Kanskje det ordet som sto meg akkurat i denne gjennomlesingen er der, derfor sender jeg. Hvem er det som sender profeter og vismenn? Så det er jo Gud. Og det at Jesus står og sier at han sender vismenn og profeter, det er jo for de som kjenner denne kulturen, den sammenhengen, så ser vi at ok, her setter Jesus seg over folk, over mennesker, egentlig gjør seg lik Gud. Og det betyr at han, Jesus demper jo ikke akkurat deres grunn til å bli provosert av det han sier her.
2: Men det gjelder jo hele tekstsammenhengen. Altså, det er jo desværre sånn at jeg er redd for kapittel 23 i Matteus evangeliet, det er et av de evangelier som få læser og som veldig lett hoppes over. Og for meg er det et utrolig viktig kapittel, for Jesus tar jo et oppgjør med sin samtids teologiske lærere, og setter dem til de grader på plass, ber ikke om unnskyldning, men forteller at de har rett og slett sviktet sitt kall og ført folket vill, og sier til folket at de må høre på det de sier, for det er greit nok, men de må ikke bry dere om det de gjør, for de er altså rett og slett hyklere. Det er ingen sammenheng mellom deres lære og deres liv, for de lever ikke selv etter det de sier. Og det er jo utrolig tankevekkende, det er i Jakobs brev, du leser dette med at ikke mange av dere skal søke å bli lærere, og jeg tenker inn i en ny pakt, at det alvoret som du møter i Matteus 23 er her fortsatt. Vi som i dag er satt til å være teologiske lærere og veiledere, hvor er vi henne i forhold til kapittel 23 i Matteus evangeliet? For det du leste er jo altså avslutningen på en tale, en av de mange taler i Matteus evangeliet, hvor Jesus tar for seg og refser noe så kraftig, de som har teologisk tyngde i det jødiske samfunnet på hans tid, og går rett i klinsj med dem, og forteller dem at de er som kalkede graver. Så det er et utrolig stærkt avsnitt, og det er jo veldig interessant, at det siste ordet vi møter før du begynner å lese teksten i vers 34, det er, hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvede? Og jeg tenker inn i en samtid hvor du og jeg befinner oss, som er vetskremt for alt som snakker om fortapelse og helvede, og det er jo å banne i kirken og si noe sånt, så står det der altså like fullt, med full tyngde. Og det er Jesus som sier det, det er ikke Paulus. Vi har så lett for å si, det er bare Paulus. Men det interessante med det nye testamentet er jo, det er Jesus som bruker ordet helvede flere ganger. Det er ikke Paulus. Så her er noe vi i dag har kolossalt problemer med. I kirke på Bedehus, tør vi lade ordet stå, og bøjer vi os under det, eller gør vi os herre over det, fordi det bliver for stærkt, og vi ikke liker det.
1: Ja, og det er noget af det, vi gør i dag. Vi går ind i det, vi prøver også at grave i det for at forstå det bedre. Du placerede du vores tekst i kapittel 23 her, som er en større sånn, dom over skrifter og fariserer. Hvis du skulle plassere dette i Matteus evangeliet som det større...
2: Så er vi jo i den stille uken. Jesus har ridt ind i Jerusalem i kapittel 21, så dette er Jesu undervisning, og det er jo ret før korset, så det er helt tydeligt, at nu siger han veldig tydeligt fra, og ved, hvad de kommer til at gøre med ham. Han er ikke overrasket over det, som kommer, han ved, hvad han er på vej imod, men dermed så kan han altså også sige det til dem, akkurat hvordan de står, og jeg opfatter jo, at dette er også et forsøg fra hans side på at vække dem, forstå hvor det er, og vend om. Men samtidig så siger han, fortsæt dig i fædrenes spor til målet er fuldt, slanger og ormyngel, hvordan kan det undgå at blive dømt til helvede? Jesus ser tydeligvis lite håb for dem. Og så er det veldig interessant, for i næst sidste vers i teksten, så står der så, hør, huset deres bliver forladt og lægges øde. Og så takket være dette med kapitelinddelingen, så har vi let for at miste sammenhængen. Men hvis du læser videre ret over i kapitel 24, så siger altså vers 38 i kapitel 23, huset deres bliver forladt og lægges øde, og første sætning i kapitel 24, Jesus forlod nu templet. Det er en skæbnetung sætning. Nu er huset forladt, nu er det lagt øde, nu venter bare Guds dom. Det er kolossalt stærkt, og for Jesus selv så er det Golgata og påskemorgen som venter, men i det han forlater folket sitt, så må han altså forkynne dommen over dem for grund af deres vantro.
1: Ja, og det kan jo være nyttig å ha denne her opprinnelige konteksten i rammen i perspektivet her nå, fordi disse som han snakket om, de hadde allerede laget planer for å både arrestere Jesus, og for å kvitte seg med han, for å avlive han.
2: Ja, ja.
1: Og det var jo delvis fordi han fornærmet de, han passet ikke inn, og han utfordret de på deres lojalitet. En kjempestor ting i det samfunnet da var jo dette med skam og ære. Og vi ser jo i evangelien hvor det fortelles stadig om fariserer som kom og skulle utfordre, skriftlærer som kom og skulle utfordre, og hvor hver gang så skjemmer Jesus de med å sette de fast, og å komme med motfortellinger som gjør de til skurker. Så de var svært sinte, de var svært provosert, og de gikk med drapstanker i hjertet.
2: Og jeg tenker, denne teksten bør gjøre oss sinte på den måten at den utfordrer oss såpass sterkt at vi nå ikke lager en pen preken hvor vi unngår å snakke om det som denne teksten sier. Og jeg er jo livredd for at mange er fristet til, når de får denne søndagsteksten, og prøver å finne ut av hvordan verden kan komme utenom den. Ja. For den er alt for tydelig, alt for sterk. Ja. Ja. Da tenker jeg ikke bare på presten i kirka, men da tenker jeg også på forkynneren på bedehuset. For vi lever i en kultur som er preget av angsten for å såre, og dermed så er vi vetskremt for å tale det sterke ordet som skriften taler om Guds dom og om fortapelsens mulighet. Og det er vi nødt til denne søndag hvis vi skal være tro mot teksten. For dette er jo et sterkt, sterkt ord om Jerusalem som altså får sin dom og som blir forlatt på grunn av sin synd. Ikke sant?
1: Og du sa ordet Jerusalem, og vi snakker jo om det jødiske folk, Israel, her nå, og med tempelet som hjerte, og det er jo interessant at de grupperne som Jesus henvender seg tydelig mot i hele dette kapitlet, er det som kalles her skriftlærde og farisere. Kunne du si litt om de to grupperne, for det var ikke generelt folk nødvendigvis, men dette var spesifikt to grupper.
2: Ja, og fariseerne er jo en vekkelsesbevegelse fra ca. 150 år før Kristus. En vekkelsesbevegelse som er veldig opptatt av å ta loven på alvor, og som lærer det at hvis man en dag kunne få hele Israel til å holde loven, så ville Messias komme. Så de er veldig opptatt av å prøve å hjelpe hele folket til å følge Guds lov, slik at man ikke lever i synd, men slik at man virkelig kan bli et rettferdigt folk for Gud. Og der er ikke tvil om, at fariseerne er den bevegelse, som på en måte ligger Jesus nærmest. De har veldig mange anliggender fælles, og samtidig så er problemet, at fariseerne tror, at mennesket af sig selv er i stand til at opfylde Guds lov. Så der, hvor fariseerne og Jesus kolliderer, det er jo på dette, at Jesus siger for mennesker, at det er umuligt. Fariseerne tror, det er muligt. Og derfor foragter de synderne, de åbenbare syndere, fordi hvis de ville, så kunne de leve ret efter Guds lov. De vil ikke, og dermed så angriber de dem. I den sammenhæng, i deres iver for loven, så for at sørge for, at folk virkelig tager loven på alvor, så lager altså fariserne 639 tillægsbud, og omkranser alle budene med en række konkretiseringer, for at være sikker på, at folk ikke gør noget, som kan ødelægge for Guds lovs opfyldelse i Israel. Og det er jo der, du får de stærke konfrontationer mellem Jesus og fariserne omkring for eksempel sabbaten, fordi de har laget en række forordninger, som gør, at sabbaten er blevet et forfærdeligt trældomsmønster, og Jesus er kommet for at sætte mennesker fri, ikke sandt? Men derfor ligger det på en måde til rette for, at netop fariserne bliver også Jesus skarpeste modstandere. Sadducerne, de holder til i templet, de er præster, og de hater Jesus, de også på grund af hans adfærd og hans forkyndelse, men de

0: Ja, hvordan skal dette forstås, og hvordan skal vi leve efter loven for at være retfærdige for Gud?
1: Mm-hmm. Og her, akkurat i disse tekstene her, så nævnes jo ikke sadduceerne, som nok var kanskje Jesu erkefiende, de som stod for tempelet, som ofte var svært rike og hadde masse økonomiske interesser i dette, som kunne overkjøre deres egen jødiske identitet. Så der var egentlig lidt konflikt mellem de fariseiske jødene og sadduceiske, ja?
0: Helt klart, og samtidig så er det helt klart, Jesus er nok nærmere fariseerne i mest af sin virksomhed, der han færdes i Galilea, for det er ikke sadduceerne, de er i Jerusalem.
1: Ja.
0: Samtidig er det jo interessant, ifølge de tre første evangelierne, det vi kalder de synoptiske evangelier, så er Jesus i Jerusalem en gang, nemlig i forbindelse med sin lidelse og død. Og derfor er det jo lidt interessant, at Jesus her siger Jerusalem, Jerusalem, og taler så stærkt mod byen, for tilsyneladende har han jo ikke været der. Men læser du så Johannes evangeliet, så opdager du, at Jesus har været mye i Jerusalem. Mm. Og der skjønner du, hvorfor han også kan tale så stærkt til Jerusalem, for han har et stærkt forhold til den byen. Han har været der mange gange og oplevet byens modstand. Og det er jo det, så Jerusalem er centrum for tempel. Templet ligger i Jerusalem. Det er centrum i hele den jødiske gudstyrkelse, det er dit, man drar påske, pinse og løbe det fest, ikke sant? Så nu tager Jesus altså et opgør, ikke bare med fariserne og de skriftlærde, men også med den byen, som er Guds bolig på jorden, hvor templet ligger, og viser til, at man på en måde har svigtet det høje kald, man fik, ved at få lov at være Guds udvalgte by på jorden.
1: Mm-hmm. Så dette er disse, vi kalder domstekster, sagt til et folk med helt unike privilegier, ja. Det gjør det jo svært mye mer alvorlig.
0: Det er Guds utvalgte folk, ja. Og vi husker sætningen, Jesus siger, den som er mye gitt av ham skal mye kreves.
1: Mm.
0: Og det gjelder det jødiske folk, og det ender med katastrofen i år 70 med templet som bliver ødelagt, ikke sant? Og jødene som bliver spredt. Vi har en 1000-årig kristen tradition hos os, og derfor bliver vi i næste omgang også fanget ind af dette ord, for det er ikke bare et ord til jødene, men det er jo et ord til hele Guds menighed også.
1: Mm.
0: Hvor er vi i forhold til alt det, vi blev betrodt, og i forhold til det at få lov at være Guds barn? Lever vi i sandheden i lyset, eller har vi med fariserne gjort Gud til et middel for vores egen fromhed? Og jeg tænker, det er noget af det, som er veldig stærkt i denne teksten. De er de fromme, men hvad er det, de gør? Jo, der dræber og korsfester dem, jeg sender til der, og derfor skal straffen komme over der. Og det er jo også at bande i kirken og snakke om straf. Jesus taler her om Guds dom som en straf over folket, og derfor skal folket, huset blive forladt og lægges øde. Og det er jo ret og slet en forudsigelse om templets ødelæggelse, ikke sant? Dommen får en konkret skikkelse, og jeg tænker for os, som er vetskremt for at snakke om omvendelse og fortabelse og dom, så er denne teksten utrolig nyttig og utfordrende at møte. Hvad præker du denne søndag? Våger du at sige det, teksten siger? Eller pakker du det så ind, så menigheden går hjem rolig og trygge, for de er ikke berørt af det, som er sagt?
1: Mm. Og sådan set så er det jo, vi som er kristne, kanskje til enda mere det konservative kristenfolk, som vi ser os selv som en del af, som er ligesom fanebærende for Gud, som står i størst fare for at blive rammet af dette.
0: Så
1: vi som ser os som Guds fanebærer repræsentanter. Men bare før vi går ind her, så kan du sige noget lidt mere? Altså, vi kristne trænger jo vågne op til, hvad er det egentlig som findes her, og tage det alvor, men når vi skal formidle dette til folk ud forbi vår krets, en Gud som straffer, lægger byer øde og sånt, ver op. Hvordan kan vi tro på noget sånt? Hvordan kan det forenes eller forsones med tanken på en kærlig Gud?
0: Ja. Det er jo helt tydeligt i det nye testamentet, at Guds kærlighed, den er en realitet. Gud er kærlighed, siger 1. Johannes 4. Men Guds kærlighed, den møder os et sted i ham, som Gud har sendt til verden. Og Paulus siger det jo veldig stærkt i Romerbrevet. Han siger det i kapitel 1, vers 16 og 17, at evangeliet er en Guds kraft til frelse, for i det åbenbares Guds retfærdighed. Og så kommer det umiddelbart etter i Romerne 1, 18, fra himlen åbenbares Guds vrede over al ugudelighed og uret hos mennesker, som holder sandheden nede i uret. Så Paulus er også veldig klar på det. Guds kærlighed møter os, ja, i Kristus. Og det er det vi skal få lov.